0: ɛni no ne ano na ɛhwɛ ne aso na ɛtie no ti nyankopɔn kora no obi ɔpɛ kasa bebree no ɔmansɔhwɛ to no ɔhaw ba ne so because wɔn mo ɔmo di soro abɔfo akyi nie ama ɔmo kasa bebree biara no wɔn mo kɔ no wɔn mo ne nome to saafoɔ ne so sɛkɛdeɛ di akyi mu ɔmo ka kyerɛ ne sɛ wo bɛtɔ no mum ɔmo abɔfo no kasa berɛ ti deɛ ɔpɛ sɛ ɔhu nna pa Tuko James chapter 1 verse 20 says ya o kan se mbu ho
1: o se
0: aha
1: se obi susu se oyɛ nyamesom ni
0: so obi susu se oyɛ nyamesom ni
1: na wa anto ne tɛkyerɛ manareka
0: bo sɛm kɛse o susu se oyɛ nyamesom ni na wa anto tɛkyerɛ memu anaka
1: ne mu modada na koma
0: oh na wo dada wa koma bibia do wa wo ya ebeye because un keep secret Yes, sister, he pepe. Blood is seen, pepe. No, I didn't know. Now, I don't know what I said. Test message. Hey, Obakai, hey, Joanna number. Come and I'm interested in the message. No, I just Joanna number. Papa, papa, pet, no, I'm going to call Joanna. He said, I told him lies, sir. Who wants our dear? Now, honor. Tɛkyerɛ mamu naka ne kunu siesie wɛden no na ɔnam abɔnten di dwana nom ɛyɛ deɛ wɛden ne deɛ ɛyɛ sɛ ɔdɛm hɔ deɛ obi abɛwo sɛ yɛ sɛ obiara nyɛ wɛden ɛte saa da fɛ ɔyɛ wie a ne nyankopɔn de awoɔ sɛm alɔko no kasa yɛno mu kasa apie ɛti Proverbs chapter 21 verse 23 mabu sɛ mɛtiri aduonu baako ne yima aduonu mmiɛnsa Ɔka asɛm bi sɛ
1: deɛ ɔkora n'ano ne tɛkyerɛma no.
0: Deɛ ɔkora n'ano ne tɛkyerɛma no.
1: Ɔkora ne kra firi ahohia mu.
0: Deɛ ɔkora n'ano ne tɛkyerɛma no. Yɛ no mepɛ sɛ wote word na Bible no ka kyerɛ wo ne yie. Deɛ ɔkora n'ano ne tɛkyerɛma no. Ɔkora ne kra no firi
1: ahohia mu.
0: Na kyerɛ sɛ deɛ obi abie no, onya problem. Akɛseɛ na mmom deɛ ɔkata n'ano no wo mama ne wo a yɛ susu ma nkɔfoɔ nhu sɛ wo mama ne wo yɛde sika no bɛto a medɛ mema deɛ sɛ mawowo a na obie kwan ma honhommɔne na obie kwan na obie kwan wobɛte a ne sɛ ne ba no adwuma yɛyi no adi ne ba mane no a ɔbɛma abusua no nyina ho sɛ ne ba mane no me ba kwaku deɛ ma nwo no a ey ɛna no yɛ 100 pounds ankyɛ biara na ɔsan de 300 na ɔtɔ ne ba no nti wobɛhu asa yɛ wo ba no yɛate no tɛ waa wode wo tɛkyerɛ ma ate wo ba no fe na mafoɔ ahyase ɛka ey asom asi a woawie deɛ ne maame bɛyɛ mmɔbɔo ne maame bɛyɛ mmɔbɔo wo tɛkyerɛ ma ti Proverbs 10:31 ɔka asɛm bi Proverbs 10:31
1: wɔ sɛ ɔtreneeni ano yi nyansan adi
0: ɔtreneeni n'ano yi nyansan adi toa so
1: na tɛkyerɛma kontonkyi deɛ
0: na tɛkyerɛma kontonkyi deɛ
1: wobɛtwa
0: ɛti wɔtreneeni deɛ firi wɔno mu ba yɛasɛm ɛma nkɔsoɔ ne mpuntuo ne nyansa tufo ɔtreneeni sɛ wowo bɛbie w'ano a w'ano no yɛ nkɔsoɔ mpuntuo ne afutuo wɔtreneeni mmeabie n'ano hunu yano wohu sɛ atammerese baa yɛa pɛpɛɛpɛ na ghanafo yɛde ɛnsa gu yɛ ti obiaa se ei atammerese abɛ deɛ yɛwu ɛnyɛ ye ɛnyɛ wohu sɛ mpaa nso sankeɛ hɛ so david wobɛgya solomon agyapadeɛ no ɔfrɛ ɔman no nyina no mbɔ mpa ɛgu david so sɛ awurade akɔra ahyia wo yɛ abɔfra solomon ma ne nyansa no nimdeɛ no abie n'ano na ti n'adwene mu na ɔntumi mu ɔman no fɛ sɛ ɔyɛ abɔfra na ɔman no soso anhyira nka awurade din ɛti david nsɛm a wɔn ka guu david so no david bɛtena n'akonnwa so sika ɔhyia guu ɔman no mu no president bia no wɔbɛnya bi wɔ israel daa yɛn so ɛ atam Christ be ba ya na yawu
2: yawu
0: mo de mo ba hu baby dollars be ko sa na ye keke hu wo no be she nu ya wo de mo baby dollars he wo de mo hu have insurance nyina ebegu oh ye de ne see so na ye sha she se ye keke me bwa o se na ye adwuma o ya bla bom na ye adwuma no eti ba ta ya wo bie bie wa no kire wo ma me ba dwa de ye se se na wa sei adwa se se mponi so ndi onyina mema na obehwe omu firi na dan anim na twen no adwa de onsuo de obon wa bon adwa de se bisi okotire de wonya ayikura 20 kura na urade na aboa no ampa so kura no kotire exam sia 75 wo de koye chobba adwuma kura yenye no de oke gusu de oke wow aw se na wushia yane a fufuo na aw fro ma na sie mewa aw sie ma ye ma because akura no won fie nan fie num ne fie sia no ane fie mienu no se wushia fufuo de si wode wo ma ne to ho na wadro ne da ho na wo tena se na akura no fie miesa no be so wo ma num a wushim na wushim wo ma na wasa ka chere se fami wanyi ni kura na mse be wa aw se onyi ne ye no fro na aw ma so nyine ya no usie fufuo na ofre na oma because o sha no o kato nanim se wanyine kura anom se bewa eh ye juma aba tai bebre won mo nu ma sham na edi ku ya ma obi si any secondary schools bon 1 bon 2 bon 3 ni nyina ye ma me no ma ye papa no ma wa adwa se se mpo do asa se se unyina me ma na be adwa de se mema na be fa ne firi sansani ba ukọ he na dudu ba ko wo de se maka kire wo bla bla bla wo ba nyem na onyem a wo be fa me ntoma ba ko o se a wo baba na nyem onyem yesu wa nya kunu because nsema wo kegu ni so no wo de tumi de ahye wonum yakobon wo de tumi ahye wonum ye ka tumi a tumi nya bibia o ye kasa yakobon ate suru nyina wani tumi bia ni tumi ye kasa ni tumi no ana o se momma ye mo woni pa se ye nseso na ma woni pa ba ye wo kratias o kwati ne kasa wani tumi eti no o se wan kwati asem na anya bibibia la o ye ye eti o kwati asem na wani tumi o tufu ati wewe wa mie na no oni tumi na no no ene obi a o se ahafo muntu firi ha sa muntu firi ha na o kan ye no eno na ye tumi ti woni pa wonu masem na ye tumi ene wo ma hwe wo ko Proverbs chapter 11 verse 11 me bu se metre du ba ko ne yim du ba ko na o kan sem bi
1: o se aha enam tefo nhira so na wo makro so
0: enam tefo nhira so na ye makro so
1: na enam abonefo anum nsem so na
0: wo enam abonefo anum masem so na wo ade
1: wo bo no
0: ase ye no masem obo oman no gana de so obi obesusu bia na opedi obedie onsa mpaso obi aba opedi wo ade eno ana ye adwuma ene umba enye adwuma ye nso ye mane wo ade ade ti na wo mane mane wo musa no de okatu wo manim no obegyina wo so se wo gi school fees ya wo ka kira kura ne se firi mi sikɔ wanyini kura no wanya adwuma ya na wawale ya anka oni mi eti akura ne nyini ye wo nya adwuma ye na wawale ye no onse woni woni de wo ka ye no a ana egusu a eye adwuma ti Proverbs 18:21 ka se Proverbs chapter 18 verse 21 ka se
1: wo si owuo ne nkwa wo tɛkyerɛ mansɛm
0: owuo ane nkwa ɛwɔ tɛkyerɛ mansɛm
1: na de wo dɔno no
0: bi de wo wo dɔno no owuo ne nkwa ɛwɔ tɛkyerɛ mansɛm de wo dɔno no
1: Eti
0: sa opese no me mra wo so a ewo teche wo teche mam. Wo pese nhirama wo so a ewo wo teche mam. Ewo wanum eti no se asam ne ba wanum. Owo ne nkwa wo teche nhyem. Eno me ni nhira ewo teche manhyem. Sa opese wo mama ye yi a ewo wanum. Sa opese wo kuru adwuma ye yi a. Sa opese wo yire ah o se na wedding ni go. We shall say that na wedding ni go. na petition awale ye strong because ye nsem bi firi anu mu ba se eh awade ne de efie de na ye uko shiraso ofia on se fie de na eche on se yekeka e don se fie de na nso che but uti kam na so shia se wedding bi ba na ka se na to aso se we ache kora mfie mi enu on sa mpa nso ache kora the wedding is good because ye share wedding na se efika mu ba de ye kafa ho no oh wey ache kora fi siminim girl bi o ti mi fie na oye bi na o de ni fie de ye example oye bi mfie mi enhani one be ma na wo ba kwa wale na gu je na ma efie wade ye no kora na ne eche because de ye ka no e yaduma yaduma te chere ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ye no mo ba nyina anye kwafo ho nsem Kristo ni betna si be bompa ye aka na blo asua bible ajiri na blo bom nsem no no de ti wo kan kwafo ho nsem ya yoro ho nsem o iti Jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi Jeremiah 9:8 no o kan sem bi
1: won techre ma ye jan ekum nipa
0: oh ate techre ma wo si ye jan a ekum nipa Kristo ni ba ka chere ne ba se fa shen kodu ka chere wunu ya ba ma se on fa shen kodu mami dumi bie na no ka chere ne ba se ne ba en fa shen en kodu afa soro ta akura ne so a na yo ba bie gate wo ba no wa na nim mo mo bo chese ni papa pa bi ni wo sane ba form ha na wo ka chere akura ne se won fa shen kodu no na e shen ba na apa se wo de koro na akura ne nya twere no na akura na dwene nyina wu no enem pru wanyi shen a wasesa na nanu ma begu wo mo so na so wini asew hwe nananu ma gu so enso asew ba akokura nyadeyan eti na duru ba bia na nkwara ne bo afu wa wo wo mo no ne yebo wo ba yie because de wo wo nu ma em he nyankopon se eja ne na wo mo dome a nyankopon first jire enhyira sa akora no me ma o secret bi wo ma me ne papa wo dome wo ba nyankopon on fa chire enhyira akora no ate se we ye chairman na we ye secretary na wo ka bi edi nkwahyahyem odwuma mo na secretary no a suspend no chon ko tenafi na waka na ko bo chairman na mane na chairman na kase kwae wadwuma wo se chairman na kase kwae wadwuma secretary no secretary na o suspending no o se chairman na ma wakese no amu ka amen amu etitem bia wa se chairman ni wa e ka secretary no bia amu ni wadwuma mu ho che dwuma ti san so anyina eti nyakopɔ de tumi de ama awofoɔ sɛ wɔn mo ɛmfɛtete yɛ ma nhyira ne biribiam eti sɛ wa wodi wadeɛ awo no ɔno ɔbɛtɔ aduane mu wadi wadome na nyakopɔ no ɔno ɔmfa kyire nko hyira ne nyɛ deɛ wa ɔbɛtɔ amo wadi kora wo kora wadome na nyakopɔ no ɔte wɔn nkɔma ne hwee mesɛka wura didin eti wɔ sɛ tɛkyerɛma tɛkyerɛma nti hwɛhwɛ psalms psalm 50 no obi na no wo mie ne papa bia no psalm 50 16 to 22 wo kan sɛ mu ho
1: so no bɔne fo de
0: o se wo de
1: onyankopɔn se no sɛ
0: o awurade se wo sɛ
1: ade nti na wo ka ma hyɛ de
0: wo ka ma hyɛ de
1: na wo de wo no bɔ ma pam din
0: wo de wo no ɛbɔ na pam din
1: na wo kuro ya
0: wo kire nimka wo kire nimka
1: na wo to mi sɛm gu akyi
0: wo to awurade asɛm gu akyi
1: sɛ wo hu owifo a
0: wo hu owifo a
1: wo pɛ na sɛm
0: wo pɛ na sɛm
1: na wo ne awale sɛ fo bɔ
0: wo ne awale sɛ fo bɔ
1: wo gya wo no mu kɔ bɔne mu
0: wo gya wo no a
1: ɛkɔ bɔne mu
0: wo jai wano a
1: ko bonim
0: santas bi ko fie sa ya tetezip o se o fa de nyame ho na wo ko pie santas ro na ba to a papa panyi mu bi wanya be 74 years ko 80 watun to ludu ene shumie ene wale ewo e ko unit wa yel ho no na ye ko santas santas ni usaje na sister bi ene ne te ne kura ja no ya mfie mienu ni ye kosa ye duru papa no papa ndi ludun bae ka na obi antobi ode call the next car obi antobi ma me no hwe na chi sey hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti sa de papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre so nya bia na o ma nkwara ne bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mu gu ana wo wo mu a be busum nsia ni na busuafo tena ehwe ya na mo se e wo se ye ka mo bom no ko gbo dwa na ye ko tenam ana oba na okunu ya ka enti ye ka bom busum nsia ni ono so aka se ni kunu te se papa ne be ye ludu ni mo ne yiri dibi be ko akima na wokuru ni wajaya obebo mpa ese urade se mpa ni wajaya mia me na dwuma nkoso na ma na dwempa mfa nhwe nkwala inano ana mepe obebo mpa ya ma no ma urade ahwe e ma na pa wode beshwe nkwala no wankasa waye free no wo se ukunu obeto ludi te se de papa eto ludi kan no me mikunu urade betua meka adwuma bi obeye bia nkosi ye da ekwa ya ba ma edi mafashi wo so ne no woba etu oye adwuma ensi ni ye no na nkwala ne guru wo so no na mpa so ensi ni ye sanka odi bompa ye mani si ni ye ana osade to aso se si ni ye amane kan nkwala yi akese de no me ne ye adwuma wo ne so no aka wo ka papa so ma na kan no so ye adwuma kesa bre nkwala na nko hwe wo anka wo na wa nwale wa anka wa ma wo so wa efiri Shaka wura didi.
1: Amen.
0: No mesem. Die be firi wonu baba bia. It is Psalm 39, 1 to 3. When did David kasem bi?
1: Me ka se.
0: O si me ka se.
1: Me hwe makwan yie.
0: Me hwe makwan yie.
1: Na manfa me tekrema ma anye bonu.
0: Na manfa me tekrema. Bonjour kasi ma David. David. Waso do de sanu ma no ba wetu oba ye careful eti David o she David enu ma sham o bible mu ohu David ankan kugu asham ama ne ho da obie na no ka papa he David ne ba Solomon ni segu ne su se ya no so me ba Solomon urade nya okese koso ye prom prom Solomon we ye nshira ba Solomon asom dwe na me de ato wo na enye adwuma Solomon sham o Solomon ba bie na no a osoro he nyakopo ye de wase Nsiranka ya mu ya nsiranka urade ya nyankopon Solomon bia na no a de afri na no mu ba nyina ya papa udi obie wa no a me yire de blo bebre kwa me yira fa so show me obebre me yire me kunu de obebre me ba we ebla ma bla me wo no ba kopɛ question ti se kan kan me enna kwasi awale wani me na kwasi de awon fa hye nkodu ubie wa no na wo enu ana oka wosu obehye na kwa ye no wanfa na no anya bone to aso ai
1: me de narika be so ma no
0: odi na ka be so na no
1: se wo bone fo wo mani
0: se bone fo wo na nimu nti
1: me dane mu mi ye ko
0: obedane bum na wa ye ko ayaye job ayro hu ni wache sha umba ha wo yiri ha wukunu hawa ya ye job ayro hu ni Jana tete nyum na bi ya medo tete matara se nyum no Job ayro huni medi mi shamba mo nyame sha yo brach redua ah Job ayro huni zida matares papa bi kadu matares anya na matares yo ye kro yesu sokra ye ko matares aso dem ne yie mpabo Can you matter this? And you, Papa? Ooh, what? And one is the domesi wode. Koto we wu razi.

0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: na obonto yem
0: relax rest oh say the we are shame by no me feel good too many am private care ni me dan ni yakopa am adom me ma me say obesti they say me dey me mother bibia and no skeni sha sha no obia na num no me cry relax na rest say didi na yakopon so wa botre wo hwe no am ni dwa na num wiye eno ba ka kire sai
1: no nyankopon ka kire no sai
0: ene urade hwe me ni dwa na num wiye no ka kire ne sai
1: okwasia
0: okwasia
1: anadwi
0: anadwi
1: ba jo kra firi sai
0: me jo kra ma firi wo nsham
1: na no ma wasiesie no ba hwan dia
0: o kire dwo wo je wo kra firi wo nsham a wo kire dwo wo tu fu nyankopon je wo kra firi wo nsham a wo ka kama na su ekosie wa ni ye de o ka na sifie ni yakọ konfanachi wa kọ hwehwe bi Aisha wo die no entimi mfa wo nkọ tenyu to fo si adichi ye wo wei ese mi se mi ye ni ye wo suma mi na dwuma na bre bi ba ba ni mfa sika anya hwo adichi wo wei ese mi se mi ye ni ye wo suma Adichi wo wei Esami sami ye ni ye wo suma mi na dwumwa we na bra bi beba na ye fa dan nyashu o adichi wo wei ye ye ye ye ye